oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam úz. Zem stratených slnk v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.